0: Тосхноор дүүрэн хүмүүс хаашаа ч харсан энд ч хүн тэнд ч хүн бүгдээрээ би бинийхаа дууг хоршиж дуулаад үнэхээр өнөөдөр бол 100 жилийн ганцхан өдөр тохиолдох өдөр.
1: Гэрээ 期间, 48 寨的 村民 会 自发 聚集到 歌场 唱歌. 三门堂 正是 歌节 现存的 最大 歌场之一。

0: Миний бодлоор надад өгсөн өнөөдрийн сэтгэл бол хүн болгон өөртөө маш олон сонирхолтой төрлөөр дуулж исэн. Зарим нэг нь нэг өгүүлбэрийг маш урт олгож дуулж исэн болол зарим нэг нь маш өндөр өнгөөр дуулж исэн. Зарим нь дээшээ доошоо өргөлт нь маш өөр байсан учраас надад үнэхээр сонирхолтой санагдсан.
1: 歌节的每位歌诗都有其独特的曲调和唱法， 不需要配乐直接演唱， 淳朴自然， 显出一种特有的天然美。
2: 刚刚我们看了采珍堂， 听了情歌对唱， 接下来我带你感受一下我们这边的婚嫁风俗。

0: 替新人婚嫁时会唱的古歌之一，表达即将出嫁时兄弟姐妹间的不舍和对新婚生活的美好期盼。
1: Чи нэмэн тасгатын дууны баярт ирсэн үнэхээр өнөөдөр сонирхолтой байсан.